Ja, det var sånn at det var godeste Corey Erie og melodien Jambalaya. Jeg synes det svinger bra her, ja. Men vi skal fra Corey Erie til Bigfoot, og melodien som ligger klar, det en melodi som heter Back in Baby's Arms. Så vi fyrer løs. Her Bigfoot, og dette Country Expressen.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Hammond-orgel, altså helt ekte Hammond-orgel, har jeg veldig sans for. Dette var Klaus Wunderlich og låta Tico Tico, som han ga ut i 1958. Da spilte han på et Hammond C3-orgel. Du har kanskje hørt om Hammond B3, det er egentlig helt makan, det er bare at B3 står på fire bein, mens C3 er mer lokka. Og før vi hørte Klaus Wunderlich og hans orgel, så var det Chad and Jeremy med A Summer Song. Cat Stevens, han kom ut med en låt i 1972 som heter Can't Keep It In. Den skal jeg spille nå.

Den sköna Helene, eller også en annen titel på samme sangen, Flickan i Peru, det en Evert Taube-sang. Og Hutnene Singers, de ga jo ut et helt album med bare Evert Taube-sanger. Denne var altså ifra 1965. Jeg har en plate igjen, og det med, ja det med

Hjertelig velkommen til en ny uke med Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig er det Ann-Kristin Hallerdon som sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

blå. Der ligger en med blå øve og vikingblondt hår. Vesle gutten blir to nå i år.

0: Nei, jeg får cirka en million. Skulle jeg gå, skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå,
1: slå,
0: slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle så be han å sende meg øl for en halv million.

liker egentlig ikke så godt å ri, men det passer så godt at jeg rir på mandager, for da kan mamma slippe meg på ridesenteret på vei til jobben. Og pappa, han jobber i byen til 7:30, og da passer det så fint at han henter meg på vei hjem. Da trenger jeg bare vente en halvtime på ridesenteret før han kommer.